منر اداس، الکا یاگنک اور ساتھیوں کی آوازوں میں خلنائک فلم کا گیت آپ سن رہے تھے، آنند بخشی کے بول، لکشمی کانت پیاری لال کی طرز۔ کارکرم یادوں کی محفل میں آج سن رہے ہیں منہر اداس کی آواز سے سچے گیت۔ آئیے سنتے ہیں تریدیو فلم کے اس گیت میں منہر اداس اور الکا یاگنک کو آنند بخشی کے بول ہیں۔

0: مانن اداس کنچن اور آنند کی آواز میں آپ سن رہے ہیں قربانی فلم کا یہ گیت اندیور کے سنگیت.
1: جب جب کسی حملہ آور نے ہماری دھرتی کے سینے پر پاؤں رکھنا چاہا, سب بچے سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سیما سرکشا کی دیوار کھڑی ہو گئی.
2: وِوِدھ بھارتی پر ہر رویوار کی شام 7 بجے ہوتی ہے سینکوں کی شوریہ گاتھا, کہانیاں ادمی ساہس کی, کہانیاں دیش کے لیے قربان ہو جانے کے جذبے کی. گاتھا دیش کے

0: اندر جوش بھی اندر ہوش ٹھکانے آئیں گے, جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے,
1: سارے مارے جائیں گے, سارے مارے جائیں گے.
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے, نہیں تو یارو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے.
2: تو ساتھیو, اب آج کا त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है.

تیز رفتار زندگی پر ایک روز ویرام لگ گیا. گہرائی گھٹائیں، کالے میگھ ڈر کا سایہ بن گئے، ہرے نرم دوب سوکھے پتوں میں تبدیل ہو گئے. کتاب کا ایک ہی پنہ الگ الگ لائنوں میں بدل گیا. نازک نرم الفاظ نے آنکھوں میں سیلاب بھر دیا.

0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان جاتے